0: No, to are no are to see Balek and Granami Hoho Jen Kobe Mila Homiano Vidica, a genag bagba, le Maleo, be Biblanti, do a me a secudo do doli, a mihonele fee cocoa, a valley jag bagba, le true do Francais vobe a bimmy, a doa potoli, a di susu de dio potoli. Wa egbe ami gba ja kan se nvire kudo so kudo afike bedo nene ne bedo ai dodo yeye kewe gbale si kudo nene bi kuranti wezo
1: yo
0: awo meto
1: ole
0: ji so bedo
1: dani sa
0: don ku ni ko ajini todo to
1: oyoda mbe imam jimajo suleiman moni president na popopo ko na be mempe memme Eye ngbanyi president na maleole afanya.
0: Enyo, le dodo ke la siwo ekbe ya omi ade, nyakeye otibe ya makudu toruto.
1: Yo, miya dakpe na mau, le dodo ke le miya si, le esoke ekba nantotan ye le nyibe, mi le jibe, miya popu, miya tou ke odo jose, ke le nyi islama mea. Mia popu ye enya tohere ke le ni de ke mia wo anodu le novisi le leme kujore ke mia no akpanko mia be subo subo ane ba inyuerea mia ponpo so enchilo
0: enyo eso fiki o gadene me o
1: eso amile agwe adugba le gawome mila toji nenebe no na me o
0: Nkeba wo yemi jibe yu anu dunu yu adi susu ni yu ati ndu abogo.
1: Evene me kokoko be ne amedo islam mea. Amedo kpone sigbebe yobe ngbudu me angba hiyana yu. Alo ke edo islam me yebe jilamu le islam mwa. Ebe susu mea ya etrozo amebu. Vwa mon kpokpo benyimi ya dende gome na ube. Ne osu afiri vale ya firi ya mwe gome le nyibe fiko osu angba nyifunu to. Nya deme na ube. Ne benyi be odo islam mea anya be jena le fami ojiro jio ye ocha jena de le jio doda fami ogbo muni be olagbenu le fami igbo lo
0: enyo e woni ma se gomea ameko omujoso islam be pomimi wa eva jurobe you are islam me ye otrova islam mea wa we mi le you are Wawo mi jibe yu apunpuna maso maso kewe mi le doje sili wakbo. Ye mi kbobe elanyobe yu akansi mkudo apunpo kudo wana wawo etoporu wa daudo mwole jibe.
1: Yo, akpe kaka le egode omea. Ameko odo islam mea. Ameko le yi do me amekiwe le mikengba ova. Okpona kposi ebe wawo vai. Neneke... Ameko we leva chan ole kwa roko si bebe o nyame juro nene. Yu ayo vayi. Vwa mu nene nwa la nwewo. Ego mele nyibe. Ne veve mebe kafla. Onyi boko. Ye o wananu. De vide vale kbo. Ye be vale kbo reke ole wanwa. Fifia vyo ko jia ya le kbo ebe. Kombe ya e to enyi boko ha. Afan e la tenke. Vwa. Ke amede vabone kafalo bo kontomu lewa. Me ke la ten kafamo. Evya kebe diyamate weyo. Vadevi kele gboa. Eye la ten wonwa. Ego me le nyibe. Enwa enukwa kpala benyi. Nyo be mwosele alo islama. Ola kpala nuye. Nyo ba diyoleme. Yo mnya islam be sewa. Omu wande pepo. Nyo vado islam me. Yo kpala islam be sewa. Anyabe ewele woye. Eke ma ule jilo.
0: Enyo. Sigale kogule so gome jejene ni aneni be amede evado islam mea kadodo kela noe kudo ebe jila komuni islam wado mea.
1: Akbe kaka, mila kpo edo jesibe zigede ya avodada gande ye mia mosele mtogbo boto mi wana ele nyibe. Gemeke okpo nyonwa be doji jwenawa ko ya obyo wa haopu juso ganabo neve jahayade nyonwa. Fifi ya nyonwa be tova kuwa wale biyo gaobe yomu wana cho. Ne moslem tore blonyawa alakpa gare benyi. Le o wa ye. Gede gede kaka o so gaso yi. Yo so nyonu na wa. Ne neakbo e ne cho joro nyonu wa jiagwa wa ye. Gede gede so gana nyonu wa badi toa. Sigberi ke wan to wa nene ne. kpuiria ne benyi be ovado islam mea muni be ogbenule fike osoyo va islam be esede ole kafla mido nonomede ehia miawa habenu o muslim to mo na habenu wa do de me na pome to be ni mule jaho no hawa merikpe makpe ha na o va no yonde le pome me yo be adasie mea ezidi obo chon la dasie me adefion po amebe mi abe khose amuni de be demi jole mi abe pome gbo yo e bo hun subo subo ye be nyilo
0: yo atpe sigbalek e o sodo do sodo to mi aninia e so gadene mi o latro do nkui ga mi aji o ba gbe ajugba me ken ku me wela temba e so be godo ame
1: yo mi atpe e so de ke a ne oto odo odo echangeur agwezongo toa ola jemo sigbe bo gba na echangeur kege tonene ne ozon kaka ovado hotension 20 zare 100 meta la fa de kakwa ola pomi le mo ato mele funu zerka eye amesiame do pupopo de pipe be hiahia ezele funu na me amuni mo selem tocha mi yo mi pe o amoko ni mo selem tocha mi pe o ameke o jile mecha kwa meko mu jile me ocha mi pe amesiame do nde pepe kemi anowa mi do ano hwa abona mesiame Kurosu sube amesia melanya enue pomevi wa omile. Kurosu sube maso mava nanyile esome olo.
0: Enyo uo dodo de eva yi epide ome so kudo kurambe gome dedenti. Dodo ade ekotole yi jia alifika ole nyo.
1: Le dodo wabe nyamea. Mila kwa do jisibe kebe nyikbe vekbe me. Ye mile de kebe nualea. Eve mebe enyati ave do gana togbo ye be nyo yo mi asinami yo be ao do ya ke mi soro te adonu kentia ma mesia me la tite be ade koran gome ma mesia me la tite po ala be no khlea e cha ya ten gbo adonu kentia kafla le mia dea ne o divena vi ye de ka edea mi gbo na be yana kegbe no ve yo français yo vore va be va de e yana kegbe gomenama e la te globe il est parti chercher du bois e gble nu abe gome de désiré ka nu abe gome sese de ora ma obenya gome sese gbogbon metole si donc le mien veut du comme e yana kegbe a gbogbon mebe gome sese kele si e leni be e via eku yata mo mesia me la tite po a la belle de courant koko ya du comme donc kebe o po ene na yo be aje yo la mia sinam ne mi akpata mi anodu yo abiomunya ne mi awonwa banyi enu gareka ke mi la ngolokoran darena vegbeviwa mi ngolokoran darena ye odio ke mle wocha ye cha milagba yi edi lawe kaka mi akpa koran kokoya
0: enyo fifia leke mi leja odo aru gana to la ba fia o la no yi wagbo ale mi jawo edo
1: le esobe gododo amea o miasi be yo cha yo le java po gomele de kebe anyi no no ame ne yo va ne mi adengble so kudo de ke no no me o le ja yido kaka mi la va ngolo mi adegbea mi anglo kora le mi adegbea me nyuere lo
0: e fi ti ade mi nya be nko no to no na mi asi ke o so koran be gomede de so va mi adegbe mi le wo ade pepero nti kole ona le ko la pero nti kaka koran e subo e mo subo o ma grande de ni e peni ni o ri ya tin so do wan kaka la jago
1: ne o po ako le won pata me amonu popo po e ne mi le gbo monu popo a e ga ba pagoji ye po e yin na anya gan to ne e gale a mi amoko mi le ja odo anyi po mi amia no fe ano dunu ye mi ano dengble ano ogbedora do o matite kola we o la no no medeme ke o la ten khonya so o ma ugbo yata mile bio ma u ento ba hu agbo na mi ni mi aten wore kebedo
0: yo enyo fi a ke mi wo va do fifi ade esu na me do wa ten so no planu a alo mi la we patake ngbela ba di dogwa
1: sigere ke be ni akofa dona mi a ke mi gbe wo ni mi wo vire po a mi sone sona na duko mi gbe wo vire pa mi so pene la sona na duko e la no yi vire ye ramadan me mi de netole le pe me mi la no we vire vire kakaka mi va do mi abe enu babla be e yi me ye mi wona no me gare kwa mi la de do gona duko e belado amesia me gbo
0: enyo le yo yo ke ye mi le yo amesia me unima le vie unima le vie ni wa se nde gomi ade tadojinu kento mi ji la tu kuro ne ne me yo yo anti
1: tadojinu gan ke le sia ye le ni be gban to a mi boebe le miabe wetodo pea amekodo islam mea o jinabe wanno wade aga
0: wade warokodovo
1: wade warokodovo alo wade orovo
0: ami odo ni oda aga
1: ode na oda aga yemi be awo mia eke mi po a o malo be no view chane pe no lo nyanyawa yata mi wododo abe bleu bleu le miabe africa wetodo pea mila wo siasia kuro susube amiko pata yo do kose ma mi anodu kuro susube mila jagbagba egbe gbogbo to omea mila so ko rasova ne ne begbe me do le togo fia ne magbron fifia enye evevi muni fo amike hle korana ma kable vi beni ele koran pata ro ta me cha do islam me va egbe koran pata le tamene ne le hle enya le de gome yemi be mila jagbagba mila de koran le kable gbe me le mo ba gbe mi kuro egbe po te wa mi la jagbagba la po sisian ko le de ke benu me mi an po nono me ke mi aten wo ye wa de agbale koko le gbe ovovovo mu kuro susube no le hla koran la fidia a me sia me ba no po ero ko le mi
0: ano se igbe ano se mi wa go me be gbe
1: le be ju me be gbe mi
0: mi to aye
1: be susue le mi ase
0: susunu ende ye enyo 50 ani ni be amola ba eso la ba po go me le godo a mi ade o ja tun fin a ti ke peple de lea
1: biere kanto macho bohuno va ola jokudonde ne maulo
0: ne maulo ola jokudonde bija meke wele yo amu iso haso swekele yo ameu
1: gbanto a milapo association ko ina be mempe memme tore kanoreka ke ni ntomu nye be kulala eye milapo haso so ke oyona be unisit Union Nationale des Convertis en Islam au Togo. Milavakpo haso soko yonabe Ascopris ke leni miato e djobame be ele nkona de kebe haso soa echa ele miameso. Haso so olesko jaso vogan e de ole jaso tabligbo. Wakpat nyakpata mile japopu kakaso de dossier de l'islam nti ke miato imam Kassim Messa maune wo dagbene ke den echa pupupu amole jaso apataye ole javade ke tepe don mi apataye bo le wore ke be do ya ye pupupu re kacha le koyona be akob echa le davier mi apataye bo le jawore ke be do ya
0: enyo nini be ameko le se mi abe nko fifi nyade le ulagbon no sokuro e so be godo akudo veve nyenye asiro ke le sia nyanko lagbon na wi
1: enya gan ke maglona wa ye le nibe nebe nibe o jagbagba yo vare ke betepea ela doji jono eye nku ke o sokpona islam sa ola nku ajila gba kono pe donu kenti le sonwa mea mi le jade nonome de ke mi ato ke o na be imam Kassim Messa gbele dadea ke e wo nonome le sokudo abraham ko be jijimea o eye le de fiomi be egbe a no po mo selem to ku kristo to wa eto de kabe vi ye o le ni e gome le ni be yesu kristo be fami gan to le ni abraham yesu ne ne ke muhammad ma o ben se fa yo no ku do be fami gan to le ni abraham muhammad don ne wa ma me ve o do eto de ka nke o de vi o ma no se wa no no gome e so wa mi apata mi la sende gome mi la po do je sibe mi mu do la ma o ke bo mi adu aboga ya mesia me la le be khose sigbere ke be je ne ne lo
0: Enyon fitia nebe amedebe ya vaso ebe vali buwa nomba dele kejula tenyo le labi yonu gomesilia.
1: Ne eso. Ye amedele buwa ela yole 91-38-29-31. Negwe yole nomba wajikwa. Ola kule vafunlo.
0: Enyon nenyebe topododele ulana amedeke le semia binko. Oji le malevi o meyo alo eva vawa meyo sokudo susu ya nti ya ninyan kola gloni.
1: Nya gan ke maten blona akbeto po mi vya keken aye le nyibe. Mi akbata, mi a jagbagba mi ava. ye ame komite va ocha one wasia sia nomba kemi yo no yua ola sende gomele de kebe no ame
0: fe adodo de leke mi so dare be ne mi wonwa esoa ola tema enu ko mi gbuna kwa me ko mte mvoa
1: dodo gade le ke ne mi wevoa le funu zereka enu kemi wo keke zereka mele jale kudo mi abe koran kemi mi dia mi ale pataro kleji ke ameke weva olakpo gomele reke benume
0: enyo 50 aiswa ne mi ola trodo nkuvi fike mi ja onu ali agame acha trodo nkuye ja do soni te piana mi
1: o akpe kaka magbolo be eso le gawo mi pepepe mi le ja tori ke benuji le agwe adugba no jole échangeur zongo toa gbana échangeur kege toa no to hotansu anti zereka le met alo fareka megbe zereka kwa milakpo azavale muatome le dusiji le funu ye funu milo no ale wa
0: enyo tima jo e Suleman e egbe a ameko la imaka oto wabe e mozo zwandi e maka ya de jizizin be nyibe malevi de pepe la ya ile e muslim be dodo mi ade dodo kebe ni kenyi maka yi o la tende go mena mi le minti de academia
1: yo a pe kaka abe sigbere ke mu yo abraham tro yo ebe vio be nyana mi a azoli won yo le java ison le funu abraham ba fo aji be dok o abraham wa yo le java po le maka be anyigbaji tutugba iya munyi jizizi o voa Islam globe ni monu popo la siwa. Ajagbagba ni ada for de kebe tepe a. Na po de ke mau so khosi adalo mena ebe duko de ode ke edo yidoa ola po tepe o tohe. Eye maka wa be ya enna monu popo be ola gba do koko de le gbogbo me. Ye susure no na mi asia mo so ebe no I maka gbogbo la trozu tito a. Ma to monu popo ya ma gbon na me sia me be mau ena na ti. Ne oyi funu ke le ni tepe koko yo ve bi o mau o ande pepe mu lo lagbo mo be o mle ji la mese be nyovo wa o be ga e ba le ji no bio ne Yehowa ho na wa o lapo e ne be ve me be awo Yehowa po e be la mese le ve vere no wa o lapo e ne be be awo ya jo dra view o ba gbemero na wa o lapo e va no gbe yi yo fo koko na mau wa mau do na to ami
0: Suleman on to yi de kagbo wa lo le oja jira do la bayi
1: awo ne madajo ne npo yo ne ma o fami peke bana
0: awula mo agbua
1: amen amen amen
0: o le jagbagba to mo awula mo agbua enyo toro to veve a we no a to mi da pe na mi be mi se nyano viji majo Suleman be nu me de dio sokodo yo yo ke ye o le woni malevi de pepe do mi de pepe do mi de pepe ke jibe ya se nde gomi so kudo neni be oto le fami de mi oto le pomi de mi ye o va tuba mu ye gome ni be o la gbe ho mi adare a lo ho mi atan la to le o mi no la gbe o dade yo a o afode de do le ke o la gba te wo e se do le ke ye e ha ke mo va dua be e se o obio so bo be a o e won ya e nyabuye vo ale ho me ke me ye oto le a ne mbe dodo dele ke pon mi no iga obe wajo waso jira nle duwa muni be ko otuba po ma gba te njo gayo voa agbenono do lea o ma gba san iya o nto kudo apoho si abesebe azunye won chan po mi to mazin di obe agbenun le gbo alu agble dade alu avawo yo to veve toa ahanun ne le ne ni apo a ne de pe mu le ja fo si obe leke o donc ne oli alori dia de mini homi to be fifi anye ngbale leke mu leke vwa ne nyi be ma wa fo mi so e mi te mu va ya e la do dijo na mu to be mi akeke mi ayi ne ole ododo be ya va tuba alo otuba vo alo o mu se tuba tuba to be gomi o mu kele mi o se ne gomi do e mu ke gomi mi mu se o wa o mu gbon ebe e mu tu menya ona mi tututu e so yo do la va ifunwa la gba jugba na verse te pierre o yo ni kore ni a
1: awo agba jugba po ni
0: fun agba jugba po yin
1: ati gangome ati gangome
0: bajaji be yin aro pa mi
1: awo mi abe agboji be yin
0: enyo ke wane ma wa fomi so mi akpole ki mi akpata ni la jere roa en to tanja ba sem do me le funwa ba mi pe mi opata keke otubo ntubo avai na versi no trodo nku bi number ke die na me revale bo la ten yo le nan
1: na me revale bo ela yo le 91 38 29 31 ne gbe yo le jipo Ola fiemo.
0: Akbe, kiki so sa ye promili modando obe, akpadi yo yon ambe Terezi adede masonyan hon lede. Midakpe ne Suleiman Jumajo ki ni sore bibide e Islam dona di jweni ale gbebe. Ebebe puo kekeme, ebe ole o do lede Islam abe si o do mi adegbe me vegbe me. Kwa eje na agbagba ma one ba adu nou semba yire gbogbo de nke ki ane nyon ami.
2: 93.5
3: Canal FM.

on a tawé no awé to mi awé zon ba radio canal FM di le du kwa mi benya jojo mi egbele yin fida gbedo ma binge ke we atongon le pia pe ve ku vivo adengun mi mi kan egbele nya jojo o ta na mi awé no Sandra Ablamba Johnson ke yin ho man to gan le PC de do pia yo godo gan de ke mi ye o la honu po susu la mi sia mi si song no dodo ke die ji dodo ala zon do ne do abe nko yi pia pe be vivo adengwa do mu gban vori kami wale be won atese le do aboga gba kudo lansa ke le ni mu me coupe ne la me sen me nono gba kudo amagbe o be nu me kukuso wan ti ke ye o pe le wetre mi do ngbi ami alebe yo ame vi o be nku vi ano edok ola o le funwa won ti

0: Oh, makoru vilesia. Oh, mikonula.
1: Ah, ocho. Mako ibe tuwa tete. Se ale mye kwa tsa minye be. Fido kwa tsa gwe hene do witro gaton soli ya mino na nukoko. Be ewa na ome ya mye glube gami asumbo kimi ya oya miso gwele achia gome. Ne witro ya be nukoko kimi ya gwasoro ramile. Kanele fema be nuse emwa anje. Kiki sousa, ele apopya godo Michel Tomiga, le hadame ne jiro do le ngbedo mina wo. Enye kebe gbe mole se a yu apen konye be, tok bwi san fu, enye to tublu gablu vodusi. Alla, sariki, emuma imogo fafala wi katake, nou soukmo ame kenjir kaje wa. Relasyon sen, apwa le wadan, akpa vyo le me, o le dan lon. Ame donan konre amu nina gbo. Koklo nou ete kpo lebe vivi nou atepe de kopo gwa mpane. Nou vyo, mi do gabeke, mi agben ro, mi abe la me akwa. Ne kengwe mi agben na mi a, mi aso hagbe, aso rola mi kengwe ne mi atrawa ngwe dobe. Sera.

0: Odio. Mbe amono kude. Surabi bano kube fika
1: o. Ndo akpe ne kikisu sa kekbadonku gwerekbe. Nami gbakudo nyachi owe ha. Siale me ejeni ne ya. Siale ne miyakwate misi lakbereke ya misi na jukonwe nyawa. Miyakwewe nyachi ame virele miyakwa. Miyato nyasi.
0: Odio.
1: Maka juko me nyata na mireke magunu ko bi so kuro ade ke ye hi ya mi pata le hun ku me do le esi ya jabe ga o me fifi ya ni ka wo le jomi la ba se zare ya
0: Odio
1: nene ke mi agunu be le ke ke o me ami be suku lu yo o le yi jodo pa yo e ami se mi keken leta nu ke le jole suku lo mi la afecha Emila bawo na mi gbakudo mi eno de kare mi aglobe epo esurambe portable ye de ke be mi nyonu ya kakana egbia ele kuma meda nko fon nke me pole portable mi lo

Naga. Reke. Papa Maurice, la femme Capera, Santiago ça. Nokumi akata mi agi Monsieur Albert. Maman je dis loco fola hemenamro. Eh koklo au kemi fola mro. Koklo ma kwira.

0: kele barubera barugweta onokumi akwata miangilo bebere atobe gapomea onokumi akwata miangilo
1: ndulamande washiwa
0: zosapomea onokumi ajikero mepomea kwata kia.

mi don kujio le he jena we alu he jena we a ne jena we a college mi a kwalora pibi deko we trane je jina o kiki vivi mbona la kokunji ore mi aso we trane chaso kuaji kwa mdu akpe na mukoko kwa tiki kule tuji se mi benko le mi nami a konu mi nami a haya be ona me a kiki sosa e puhwa e zaria michelle tomika la kwalone juro do lengo do menao ya penko nyembe tok bisan fu enyi to tublu gablu ba majiji mevia amoya to yo be wasiu ba nega meke wasiu abe nkoba manami la nyabo baba na meke la pom le moji mayo be wasiu la yon kobuna ma convocation la ba ho mene muyebe ola ba koko e olo convocation ba kudo nto kike ya ola ba koko wa mevia sojo wa nega me aswa manami ya wa yangwa be wetroya la mete e komia bio na mi baba yo.

Yo, a fait tout plein, a fait non. Mi ho gbele mi ave nofe mi ave meto mi asron mi ahalo mi ave vio ple mi ave me vio ken leke mi fondo mi fond se senda ah mi do akpe e gwe fida mi gwa vado e mi a ide mi ave nya oji a gwe gwe mu lenti o gbra nana mi kokoko be hi a jo fwen mi a me beto ko le hi a ma mi jo fwen sugbon ton ne agbeto wonu no sia tamela ble funo e nyonu va hiame nyonu jie mi ame gbeto mi to va hiame nyonu e jia me siame keke le hiame nyonu vi tugbeje obe fi portal de 72 000 francs alors 70 000 ta o le nyonu ava lo bla sokwa kunu la yame yo le vata re ka bla re fi le re ka bla re fi o dozo de gomene nyonu a e zo do re gomene nyonu a e gble nyonu a vata me keke fia de nyonu ma la gwa ten di fia alo e voa e ti nene a ke nyato sojo lo anket kaka ola ma ma tonde le ame odume ogbale ji ta hihe keme mi le fifia abu eto abu no ne eto ole kpla abu afeto ne be to lo wa abu afeto amo ya nyame ke ola abu ale bubu be zodo anti e gomi be afeto wa ore ya 100 ulegbo eto a ye hen wa hiya me no ye hen wa hiya me amo e ku e ola do buna amo pote wa ano aso ge le wanti do nu kentia o munya gbegbe tam fun la ba o no yo la gbon be yo a o kudo no va inu a o gbe kudo a leke o le ja o nwa ro kudo a ela de funto eta blow le hiame ne mi apo agbe ano vire ke ngbo mi aba joro ma so ha gberka so dodami ke ngbo mi atono aji ape

0: Canal FM. They are my friends, Jibo.
1: Emile and Kure, he and Jimmy, ever Yakwe, be here, a tozuru, taname siame. But they are my liquid on you. I may you hear the Dania walk when ye the view Villa Lono, where he had the door a foe. Va Amoko Gwessing Belling Yanu Yago de Dodo Benyang Pempa. He hear me now, Monu de Po. Oh, Deño, Emia Quatami for Puddu. One manyo manyo do fufufu amea edenafu enwaye mu le nyon ne mia no vio le nuto vio me yobe ne gloa ya jova du game pora be de academy ne yoma ko vado du game a egba jo sese no so wu nuto via me kifia wa be ta me bubu pata ke kanwa banabe wa ba honhon va tozo le tenu dare Amerikpeng ba le sendek pe gongon. E Amerikpeng ba nya fike huwa kwi sole yo. Nya kwa tami nere mekwe. Le hiya mekpo. Pe fike huwa la kumi so yo. Ne ho akonta so ek bebe hiya ndia. O lakpo be ese sento. Nuko le jo ek bebe nkeke mea ese sen. Mi maten blon. Yabe vido o isukulu, o licence, doctora, maîtrise o, ek bebe nkeke me awa jila o, pe bie veve ko le kwa, yi wakpata o boro le du. Mi abe vio mi anovi mo oke ya, ke mu le se sende ne papa wa, wa no we dro ganu gbaje de ta, ke mbo le du. Wa no ma, mo poko nyaga adope ke blado ono ve po fifia ebenu la onu bleno egon ebe ejuafu bene nyoka kakaka adoko va sin do tenu papa buta be kakaka no po be ta ta pata po reti ono bi ebe penene le sima ne yo ebe peno a ola sohun abenyao Bangbanya me lak blono, on top wela se mesirka, nu kenele tui, nu kele kwea, on top wela se mesirka. Ke hi hi a jole zode tanami lekea, miyabe dodo ase nyibe, miyaji dopene enu kele jwa. Leke miyaten ledo, ne banyon. Ehya, be ne miyaten tole mea. Ndudube nya elana imiaten tuleme. Ne oso gakotokure kako laten flenu miagbeto ameve miaten duwe gbejroa. Olakpobe gbebe nkekeke me milea no oso kotokure kako ontore kacha amasuo omaten duwe ladopo. Edefu. Nemi kpo hihe keme mi legbe. Emi so eso le dogbe gbleme. Be mi kpo nu vire du le konu. Le jiha le pwasi kpe le duwe de ntia. Mi anya be mi so gbegble le do mi adoko oji. Donu kata mi so gbegble le do mi adoko oji o. Ma wo ya mu jada si be neno alomena ore katen kaka so isan dodo. Ela wa hwela si o. Aso do alomena mebu. Ka popo me kebele kwele asi o sole dwalo me na me bua. Ka ame yo lava nyon le doko me be a. Yento e lekpo nou ya be le jagble vye vye si gbegble ne a egble. Ne de nya e ke weleke. Ne do nya o ke weleke. Omdo to ma obe gbo. Ke nou a le jajwa. Ma obe gbo gwa le to jio le pono pono le jio me be. E nou ya do tare gbegble me. Vwa, konto le do la me sembwine doko wa, ove geje me davo. Fifi ya, olava no khanu. Be ne de inya eke wele, ne de inya eke trele. Ta hiya be, miya nonzo, le hiheke me mi legwe ya, idola nongzon le nti vevere nto. Do mou le nyon a manyo ele yeji kpe. Le tutumi le yinko kpe. Miato gwe o zan ene ko gwe alo adiba o joy me nye de koule me kan vovu so do me kwa mi jen koreji yo so ze klen do akpade ne enyi zo ke o si po le blema o si zo ma voa o vo le wado kome o du nanu nye de donapo ndudu tina ho me no o le na si nye de mlana nye nye de dana lo nye de fona nye de egbebe nkekeme a eva domia toaji ke va domia toaji a ngbanyi adiba gomelo ane ko gome be nyayo o do alo glinchi po a ho ameko va enumo kekembe nu kele tour mi le mia ba gbenono me a ese sento elolo a comptable bo be nyi mia o Ya mama nanya o so flan ve pa op le la hoin flan ve pa op la deme nu o le flan di over plene ba dananu o kwa su game dananu nyire o duya di lajo nu na hareji pona jijo ya ke gbebe nkeke me kene le tumie gbea Yen kaji be tumia mama ma o san. Ne enwa je gome no mule bene gome jeje toawa. Nuke je gome ko. No mule bene nyire. Do dopene nyire so dare wa. E sobe nke la kea. O lava hiye. Wa o magwa kwe. Tok bobe numa no alome no o so gble. Wa ekbe a o lava hiye o magwa kwe ekbe de ken gbegble pele je gbegble ji le yema nu si anwa asitotro dola nonti onto on po dudopo va o hade hulu me vivinti le ji gagan so e ko la dua so le saname bubu adolava wo so la peme la ji a vila fandopo Nchanye mu odo depo vono glove togo duvituku ya lava no pe fuleke egbebe nkeke me amagbe mi dota de universitaire ogbo mi abio se po be o hon ne be nyale wa be fefe me po be chino gade me va do no po a tukara je wa do me a togo cha jwawu e jwawu awuko mi dona ya ku pantalon togo cha jona chino Bo, nye blon. Nemi biyo universitaire o se a wola blon ami. Nen le blon ya mi ngba blon bo o. Ame a jeda to gande be nyo. Mi biyo se le campus kwa wola blon ami. E le khotu nyame le fun. Ek bebe nkeke me ame ke mi omi na pantalon vuvua. O va zo ame. Ame ke mi omi so mi aba uvu ku pantalon vuvua na. O va zo ame. Nyame ke le do fofon na amerika e gbebe nkeke me o miame ko nyi nu nala mi va nyi ngbeti la le miabe wono keke nde pepe me nde pepe mi va zu ngbeti la le me unzo mano mano yelo alo unzo nono yelo alo de pe ma so le meyelo alo dovea mi ade dove to adangbe nyeke gbale gbele na mi be togo vio ba pare tu gabon be du ko lance wa be me de vrevaya o va chamo le togo le fie maçon ferrailleur menuisier forgeron So do avion le fie yi, so yi gabon, ove tu gabon be du. Vo ek beade, fika togovi ore fika olo mke le jode waji o amerekwe ngbale sende kwe gongo mia biyo mia roko sebede ahepu ameyelo alo dolele benyi vaba mia mia moko ole wana mea miyo vati dime eke mia dule mia nto mia decha mi mten le kwe le du awuwa ke mia do asoke mia bevokuwa mi mten le kwe kake ema mu le fiomi nunyabe mia do tagua popure du ale susu de kpo bele ke mia ten wedo ne mia ba banke ne buna mia ne ba trova o kembo hun mbunu buo son epo mi lo mia be donya la o oti gbeji keken no yi France o la po docteur gangan o la po o amejo amo o ti funu Canada America Chicago eko Bolivia do ti Cameroon do ti Lagos do le Nyame do le Burkina do le Mali o ka hlen keken le Togo ya ameyo nya down do to awe tunadu awe lagba no nabe amo lagba no sinle nu nyame o chano ya down do to re gbo ve desole gbo o sron nu le gbo a lagbon be nu ke sron le pe to gbo a adan ho ho e ma e lagbi go tro si la down wan ti ne ba gbi gbo mesi wu ne ne pa me a cha la tro si le ton ti a me ke me cha me a cha me a cha ba ela nabe eduala si egbe ben keke me ano le len kuro nu ontia mi le be gare me amo so ebe kenu a jonene ku hia jonene a me yo gbe la paji be yo so edu asine yesu lawo pa yesu jawe ne yesu lawo ya mi ke pele ba gbe me lawo ne rokwe kemte wene rokwa no donkure nti am ya onde pe no enu ke la onu ano ama oso eno enya ho pla lo kunkuvi pla fo ma oso eno nu ke la onu ano wa ema na gba le nko gbe no ne nkuvi opo e ehia afola kpolo ya lo la iso e ezuto ono no funa be amede la va so ene koko amede la so ene yila no dogbera amede la va so ene koko ya on to po ginu la va hozo do la va site la si pe maji amede pe mu le java so e so na wo yo kembo hu amede la va so e no be so agban va po mi ku mi ya po duzon ko jo na yin gbebe ma si te ne ya so agban wa fifi ola jo po duzon plik plik plik plik po amede do be ya agban le si ne ma o lo ala so agban dangbero ro lajo ne ma o mu lo wa agban chan yi do we ma o pe gan va e yi do nde pe mu le hihi ame kele do gbegble ma o mu jira na do o jira na do godo ehia be mi ajire do nu ale gble ne amede e galesi egbe e ya le po le du le ple kokolo le dadu le ple gbo le dadu le ple ha nu de pepe jure be le dua e we dare be le du bo no we o na yin po be ya so asido tonu an opo e be nu to ne ba no du ne ya no po a o nto pe la va janyi le fiko na ro aglo ke nu amu le gbe na mi wa na mere so be honlo be ye aye ma nanya so asido atamo ye ma po jipo be amede java geso jila we ne yo yin to edo la we ne edo kwa amemo be le kade me na egbe be nkeke me voa ne ne ba mo cho gbadu keto sugbo ne ne ba mo cho gbadu keto sugbo enu opata o da aboga wa nono me ke nu abe ase nvira de ka jo osotu imnya fi opotu aso ola ebrake ame amo ba gbele ti me nu le no fanya fanya ma ova webe mi pla dole bene togbo eyin semija bene lo semija o mi pla dole funa ba ande le to semija ye ova do me mo ko sona tu brake na me a da si tu kore do semija be do me be yo an opo pono pono yo an odu ye ji ole so le yo egbe be nkeke me amomo no opo wa me a ola po ma nya to gangan lo wa me alonu do san to gangan ko ofri do be diploma ole me bede gangan ole me capital gangan ole me treva gangan ole semija to mo me licencié gangan ole me amoho back o leme gbogbode ola jivi aso do dome benebe iba ku togbea de vima elapo ejile iba gbe nkeke pote ame ne iba ku nyaga de vima ba lo lapo ejile nkeke pote ame fifia de via ba lo ema unten le koel zemija lewa konta na me keple moa Dohi, ye bijan velati gomene. Ah, bijan vechanya, a butam kakabe, ya jami, bijan reka kode moame. Ne yale bijan reka kotokume de santi. Ne mvakea, ne la gloya nozuk bonde le moto bio, kangwela jemo. E nuo pata, jogbevuon pata, o kwasi wa no nome. Wa, kemia hoji body. A trok bongbe, a butame be leke mi aten wedo, ne ba do mi aji o, ne ba kade mo, nu bo son, bo emi le wo. Mi a biyo mi a roko se bede, nu a ye le nkume na mi, mi a toasi, pa mi jo le toasi nu bo le wo, nu bo ade, a hepo ame ke nya, alo nu nya wo ya, alo nu ma nya ya. Mi a biyo mi a roko se. Mi haro me tonne mi foa yo vobe tour d'horizon mi pona la togo apo bon agbeke mi no san vayi baba pona agbeke mi le no egbea e biona mi aroko sebe san kle fifia de kenyo enye kle fia ipole ke no no do vayi po e gbogbore gbogbore nto Voa, nem so ho hoa, so titre de ye antia, dopo ye munaglo. Nem so ho hoa, so titre de ye antia, dopo munaglo. Biona doko yen sebe, nu kantine ho hoa va tote de ye agbo, ye ajo muno, e fionbe, ye am dope pemerepo. Ye ya mudope pemerepe ke ye, ho hoa la ten barentio, pe pemekele ho hoa sia elolowi. Kake ke tobe hohwa ye le nyi fondasyon ne, ye ya ne bate nojia. A ye ke mi aso wene ye ya ne noji, ne mi ngbava geje fukpepe mwa, mi mounye. Enupo mi le ore dume, hanya, hanya, hanya, hanya, hanya, hanya. Enumo ke ken ke le plomi so le ya, amado le kwevwa, enumu le wakble. Na mo opo monu popo odo monu popo sile kene mu na ire fiele funu po afifia no denya do de do na mi ami la butambe e togo ya ko nya ale jole a va nku biano po le blon yo po le so be ma wunto ke do jinku si plani gba e yo le me a into po la va o do de ne ole behome e jijana mupo na o ele soji ele nyi soji a nko ne no jibe kaka kokwa e be alava to vovo la fire ano nyi ejeme ne fikele nge ejeme le kwanya be sigbana e pogbe no mbikaba jibe to me la fire dare be yava sibele funu aba bla dare ne exo abe ngenge jeme ne ajere do wa esi gbara po gbele ho me ke o ma tenke nuwa ta ehia pe mi mlo se ne pe gomu de mi atrasi de mi ado konti ah mi anto mi foto nu kode gble nu kode ameka tututu ye lagba te nto te fifi adogbera awo konu kene mi atogbo wona san yene ahepo dua wona konu apo a si ka si ka muni yi na vana khobe nya yo jiaja a klodi le dunti nya be togo ya nu mo nu anyi san bayi meka ye lagba te nwo Vosa anto chane mi soe soe do kokole aji ya hihi ala no kpo mi leke muja kenu do me na o. E gome be wu unto ke chane ya savwa omu le jojoe nye nye de kpe mo omu le koko e de kpe o. Deko la ten savwa eji ala jau. Ne ba kloa re a hovi enu barabara mo le du aji ya leko la ten savwa do awe ba ba de a re le du aji o. Gbo on to chan ne ne ken to yin ne ne ko chan le ma e te mi de pe mu la si o va mi apata ne mi fo mi no na paji hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo plenu me vivi o ho de pe mu le fifi ato asia ko be yin nu te pe oto yo so e fifi si de ke mi atogbo wo ne ne po wa e wo wa po un jeja mulo mulo nu kenyi ko gbegble ne dua mi gble komo keke mi du komo ne dua onu ko mu je wa keke nfanya fanya fanya fanya fanya so dare jo nanyi de me no be a hefo dua ame chacha we la po na hefo dua ame chacha we la po mi nyam ko la paji ho ho wa mo wa we la ten po voa amoro sa sido tonu ogbon lo abe jime be miwe mi po re ela do mi ajia a leke hun lea leke hun ehun ta lea nene aye ba sike anona ma ta mi agbata mi le me vo le la nyoa mi le me le la glea mi le me Bali kumi kore zuto ya se harika.

0: que mismo se gomo. No lo novio, American lo novia, American lo novia, mi apata lo no pare mi adome. Ne maudo susu de la wedo mi adome. Lenti fa fame. Porque mi apata mi tofu vole mi no nontia. Ma maten wo. E go me be mi apata e be ntinuo mi ni. Ye be vio mi ni. Ye be tenu vi ma o be tenu vi akogo vio mi ni. Mi apata mi tole po dome ne mi ano keken. Amerikwepe, être vivant, rekwepe, tout le nom, abe poto mokwa. Nyakwata, ma obe tenu, via kogo, vio mi. Nemi moulon, mi anono, de leke ma o laten wena, mido. Mido lalon, mi anono, hafi ma o laten wena, mi. Ake mi le chiri, mi anono, kwa, elabe ne nanyi. Ne geme, mi va se, mi anono, gomea, ya so ena, mi, nene benyi. Et mi la paji, mi beho, mi blatofi, mi fi, mi olekea, yek pata, jojroye, mi anongzon, le mi anokonji. Mi anodon kuji, be, nyatepe, mi atenwo de pekpe kudo mi anono la nyigbaji. Musi anukeja mi atenwe, voa, mi anongzon be, nya joda me di ameto ameto ya, ame si ame kple toye. Do, mi akwata mi le kple, mi abe dole ame vovovo. Mi abe nyajora ame ji vovovo. Enu tu akona ame vovovo. E hiyatu ame vovovo wa. Ame si ame le yikuwe toye. Ocha omuja nyakbe kekbe mfwende la kere ji o. Kwa. Ame gan ho glombe akbe baranyo uku. Nemi le ya emma ya. Ya doye jesi do nyuide. Nemi anon de kuku ne ma u gan. Be ne ma lava po mi chonda fide ya. Ne wenami vide. E gwenbe mi le tenu nya le wenami yo. Ne dolame. Ava so mi hihara fide. Alo nya jorame jia so mi so hihara fide ya. Me kai java we namio. Amerek pe mule java we namio. Mi antok we la non nukaka va sere gamene ma u jrobe. Yade akban le miadia. Ebe lava de. Tane mi le tiko le yi le wo de kukwea. Mi anon de kukune ma ube. Eme ya ne jagba. Ne ba de. To le tanami. Ne mi aten son no se sene. Afi anon go bevu pote adoda. Mi anon no gbo la nyi gbaji. Ne o glo nu akpokpo la nyabe mi abe nu wo no keken la nyi gbaji ale si abe gbevu ododa me no vi gbo be nu wo wo ene. Enu ala no le vo no vi ala be gbede eke edo ane ne ba nyi ne ye ma. Vo a mi ame ve akwata mi do la wo nu ado ma ube dodo nu. Alo ma ube lolonu. Jie mi ame ve a mi awe do. Ame alabe ye to aye jiwa wado, ame achan labe ye to aye jiwa wado. Kaka kwa, sona gbegble, sova puna, ame gbetoji. Enche anemi le yi nemi kwa, nyado tu akona mi mi kwa edun kwa. Mi anata, nya de kukune mao. Ne ame ke jimi jagole, nemi de kukune ya, ne ba se nami. Nemi ato akpare kava yi, nya so sonu, nya so miyado konchi. Be an, e ya hihe me anowe a inyi vodada. E la nan of yo la glide inti yo. A, nemi ten doje si do le miyadoko me nye nene a. Mi la nya fike miyato ne ame gbeto. Nya le miya me gbeto be mkuvito me vwa. Anchan le miya me gbeto be mkuvito me. Enchi a miya nya o le miya nono me. Ne tukarang baba ba miyo. Akbe na mi lo.
1: Kanal FM. Mm. De ame pwe jibok.

aƒetɔ kple aƒenɔ ido akpe manyagblɔ ɖe na mi miva ɖo miaƒe nuwua ke hã miaɖe asi ɖe mia ŋti vie ame nɔ aƒuƒea godo kplɔ ma ye ŋkɔ nyi Michel Tomega ke nya vidzraku flagbo agbeɖefu ne mawo fɔ mia miadogo kɔsi ɖe agbe akpe na mi zãne nyɔ babae.